0: الله يخليك. لما تيجي لما تدرس الصبح شوف داك السمو المول الجماعة ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد.
1: Vibrez dans votre région avec intensité. Intensité.
2: Love had me blinded and see the context.